Ripo Dobrem, Abish Nemozel Zavolat. Ali et obsano in postem alisarinovim. Ite sotos namena.